Da det var Rugsted og Creutzfeldt, og vi fik nummeret Sad i Parken. Og så er det Charlie Puth sammen med Coco Jones, vi skal have fat i her. Et nummer fra 2025. Det er Sideways.

Sideways, Charlie Puth og Coco Jones. Jamen lidt så klokken 18, så er Maria Doen klar med radioavisen, og hun fortæller blandt andet, at på lørdag, så skal den nye bro, der forbinder Sjælland med Falster, indvies. Dronning Margrethe, som har lagt navn til broen, har måttet melde afbud. I stedet, så bliver det kronprins Christian, der deltager. Den historie og flere andre lige om lidt i radioavisen klokken 18. Og så hedder jeg Gitte Førby. Tak fordi du lyttede med til dagen af din i dag. Jeg slutter sammen med First Aid Kit. Her er det My Silver Lining. I don't wanna wait anymore. I'm tired of looking for answers. Take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow.